0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
5: Zbog nje

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku s ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: tih rado trenutka. Te se setim, ljubavi star.
3: Bio sam, bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da, pa ima
1: sećam se.
3: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
5: Aj.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
3: E, sa ove druge strane, da, Maja i Nemanja.
4: Znam ko je, iako se radim što danas razgovaram sa vama.
3: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
0: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
3: Sunce ti, Majo.
0: Čuti.
4: Majo, ja imam 27 godina.
0: Ja imam 25. Ja imam 25.
3: Znate se iz peska.
0: Iz peska.
3: A, od prilike.
4: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All rights reserved.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo 200.

0: Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
3: 1 AM u Chicagu.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja Nikolić,
3: budi, i ti, Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: više od života.
1: Sve nas spaja Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding.

0: ne guma i besplatan beauty check.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Drugari, evo i vama, mojim dragim zabavnjacima, da se javim i da vam kažem da možete slobodno da mi pišete ako želite da čujete omiljenu pesmu. Ove srede, poslednji septembarski dan, dakle, družimo se u naredno 4 sata u okviru hipnotisanja sa Ivom, tako da slobodno volite, slušate najbolju muziku, slušate i raznorazne zanimljivosti i aktuelnosti i znam da svakako uživate. Dobrodošli.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta, rezervišite svoj parking već danas.

0: протеза померити или испасти, без непријатности, без гутања, несажвакани залогаја. А када сте се последњи пут насмејали широко, искрено, од срца, без потребе да рукам сакријете осмех? Време е да поново будете слободни, да живите пуним плућима и да се смејете широким осмехом, јер ви то заслужујете. Да уживате у храни коју волите, да излазите, дружите се и фотографишете без нелагоде у Aponija Dental i Estetic Centru уз All-on-4 и All-on-6 процедуре. Добијате привремене фиксне зубе за само 24 сата, чак и када сте изгубили све своје зубе. А за савршену естетику ваших природних зуба, ту је Hollywood Smile, индивидуално дизајниран према вашем лицу и вашој личности, јер најлепши осмех је онај који изгледа као да је од увек припадао вама. Време је да поново живите пуним плућима и да се смејете широким осмехом. Закажите консултацију 065-555-6295 или нас пронађите на Инстаграму Aponija by Dr. Ana. На корак сте до осмеха који ћете желети да покажете. Сви пакети без скривених трошкова. Aponija Dental i Estetic Centar, Београд.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: a nije nam se dalo.
1: Tačno je 11 časova na Balkanu.
2: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za NIS kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuka naftne pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Beogradu je počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem, kao i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ulaze u završnicu kampanje uoči 10. opštih izbora koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izborna kampanja završava se u subotu 3. oktobra u 7 sati ujutru i traje do zatvaranja biračkih mesta. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković se vraća na azijsku turneju, igraće na turniru u Pekingu po prvi put posle 11 godina. Đoković je postavljen za 6. nosioca, a prvi protivnik biće mu Nuno Boržaš. Meč počinje od 13 sati po srednje evropskom vremenu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan.

raspevana strana Balkana.

Saudi El Nadak iz Dubaja podelila je na Instagramu snimak ostrva koje joj je supruga kupio kako bi mogla da bezbedno nosi bikini u privatnosti sopstvene plaže. Želela si da nosiš bikini pa ti je tvoj suprug milioner kupio ostrvo, napisala je uz snimak Saudi koja je inače rođena u Velikoj Britaniji. Udata za biznismena iz Dubaja, Jamala El Nadaka, opisala je sebe kao posvećenu domaćicu. Par se upoznao dok su studirali u Dubaju i venčali se 2021. godine, a na njenom nalogu na Instagramu koji prati 336.000 ljudi, detaljno je opisan njihov ekstravagantni način života. Ima serijal snimaka naslovljen koliko je moj suprug milioner potrošio na mene ove sedmice, da bi na kraju potrošio između 50.000 i milion dolara. Nedavno je objavila i snimak svog venčanja uz poruku: udala sam se za čovek uz potpuno druge kulture jer sam odbijala da plaćam na sastancima i prihvatam samo zlato kao poklon. A u intervju je pričala o tome da žele da kupe ostrvo kao investiciju. I tako je na kraju njen suprug iz Dubaja, zapravo biznismen iz Dubaja, kupio ostrvo za 50 miliona dolara kako bi ona mogla da nosi bikini.

Nova istraživanja donose neočekivane zaključke, a to je da novac i dalje može kupiti sreću, iako je do sada važila poslovica da novac ne donosi sreću. Jedan profesor sa Harvarda tvrdi suprotno, ali postoji jedna bitna caka: kako trošite taj novac? Prema profesoru Mihaelu Nortonu, koji je istraživao nauku trošenja, ključno je da razmislite o tome na šta trošite svoj novac, i dok se sezona potrošnje bliži, važno je razmisliti šta tačno želite kupiti. Istraživanja su pokazala da ljudi češće doživljavaju trajnu sreću kada troše novac na iskustva umesto na materijalne stvari. Iako stvari mogu trajati duže, iskustva poput večere sa prijateljima ili putovanje donose nam više sreće. Norton ističe paradoks: brzo prolazne stvari često nas čine srećnima nego trajne, i to je zato što se trajne stvari obično koriste kada smo sami, dok se brzo prolazne stvari često koriste u društvu drugih, stvarajući trajne uspomene. Čak i iščekivanje nekog iskustva može biti izvor radosti. Na primjer, najuzbudljiviji dan za ljude koji planiraju putovanje je dan pre samog putovanja. Dakle, ključ za sreću može biti u iskustvima koja stvaraju trajne uspomene, umjesto u materijalnim stvarima koje gube na značaju.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umor

0: www.radiosport.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International. Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije za NIS kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuka naftne pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvanja. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Beogradu je počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem, kao i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ulaze u završnicu kampanje uoči 10. opštih izbora koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, izborna kampanja završava se u subotu 3. oktobra u 7 sati ujutru i traje do zatvaranja biračkih mesta. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković se vraća na azijsku turneju, igraće na turniru u Pekingu po prvi put posle 11 godina. Đoković je postavljen za 6. nosioca, a prvi protivnik biće mu Nuno Boržaš. Meč počinje od 13 sati po srednje evropskom vremenu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Pretežno sunčano vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle 24, u Sarajevu 22 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

Malo je imena danas tako sve prisutno kao Google. Izraz Google nije samo naziv kompanije, to je glagol sinonim za web pretraživanje. I evo kako je zapravo došlo do toga. Ime je izvedeno od reči Google. Google je naziv za broj u kojem iza jedinice sledi 100 nula. Inače, korporaciju Google osnovali su dvojica studenata Univerziteta Stanford, Larry Page i Sergey Brin. Upoznali su se 1995. godine i uopšte se nisu dobro slagali. Sledeće godine, međutim, otkrili su da imaju zajednički interes i počeli su da rade u svojim studentskim sobama na web pretraživaču neobičnog imena Backcrab. Srećom, preimenovali su svoj projekat u Google. Ipak promena imena nije bila dovoljna da Google postane popularan. Pravi trik bio je kada su osmislili novu metodu organizovanja i rangiranja velike količine informacija na World Wide Web. U to vreme pretraživači su rangirali web stranice na osnovu broja pojavljivanja traženog pojma na stranici. Međutim, Page i Brin verovali su da je ova metoda manjkala jer nije dala najrelevantnije rezultate. Umesto toga, revolucionarna ideja ovog dvojca bio je algoritam nazvan PageRank. Nazvan po Page-u, PageRank je funkcionisao na jednostavnom, ali revolucionarnom principu. Važnost web stranice mogla se odrediti brojem linkova koje upućuju na nju. Drugim rečima, stranica se smatrala vrednom ako su mnoge druge stranice bile povezane, posebno ako su te stranice koje povezuju same smatrane važni. Osnivači su 2005. proglasili za Google rođendan 27. septembar, dan kada su, kako su naveli, ostvarili velike rezultate.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije za NIS kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuka naftne pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvanja. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Beogradu je počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem, kao i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ulaze u završnicu kampanje uoči 10. opštih izbora koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izborna kampanja završava se u subotu 3. oktobra u 7 sati ujutru i traje do zatvaranja biračkih mesta. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković se vraća na azijsku turneju, igraće na turniru u Pekingu po prvi put posle 11 godina. Đoković je postavljen za 6. nosioca, a prvi protivnik biće mu Nuno Boržaš. Meč počinje od 13 sati po srednje evropskom vremenu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Prema aplikaciji za ljubavne sastanke Match, subota je najgori dan za zakazivanje viđenja sa simpatijom, a umesto subote stručnjaci preporučuju sredu ili četvrtak uveče. Charlotte sa TikToka, koja deli savete za izlaske, kaže da su subote najgori dani za prvi sastanak, pod pretpostavkom da radite ponedeljkom i petkom od 9 do 17 sati. Radnim danima ste već van kuće, izgledate sređeno i ne radite to samo zbog neke osobe koja vam se dopada, navela je. Kako je naglasila, previše ćete se potruditi za nekoga koga ne poznajete ukoliko izdvojite vikend da se spremite baš za tu osobu. Pored toga, loš prvi sastanak koji se desi u subotu više ćete da pamtite. Stručnjak za sastanke aplikacije za ljubavne sastanke Match potvrdila je ove navode i kaže da su neki dani jednostavno bolji od drugih. Ciljajte da to bude sreda ili četvrtak uveče, petak ili subota naveče će verovatno da budu sačuvani za druženje s prijateljima i neće se smatrati vrednim trošenja za prvi ljubavni sastanak. Uz ove savete dala je i trik kako da završite ljubavni sastanak ukoliko vam nije po volji. Umesto da predlažete noć u kojoj će vaš partner verovatno imati druge planove, ciljajte na večernji izlazak sredinom nedelje, onda ako nema iskre, uvek možete da krivite rani početak sledećeg dana kako bi sastanak bio kratak. Dakle, čuli ste da vam od starta ne krene naopako, koji je to najgori dan u nedelji za prvi ljubavni sastanak.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacije

0: dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Vena spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad naftne industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju fokusu su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20 dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletao na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Pretežno sunčano vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle 24, u Sarajevu 22 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.

0: gözlerine.
1: Tačno je 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad naftne industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju Fokus su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan na deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrati još 20 dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletao na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih.
2: Rado te se setim, ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
1: dva.
3: Sećaš se, e. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Au, pojavila se debata, da li se u sarmu stavlja jaje ili ne? Evo kako na to pitanje odgovara recept iz 52. godine prošlog veka. Svaka domaćica ima svoju malu tajnu kako priprema neko jelo, ali kod pripreme sarme velikih tajni ne bi trebalo da bude. Ipak strasti na internetu uzbrukala je rasprava, ide li jaje u smesu ili ne. Po društvenim mrežama se povela rasprava vezana za sarmu, jedni kažu da stavljaju jaje u smesu kako bi bila čvršća, odnosno da poveže sa stojke. Drugi pak protestuju i tvrde da jaje nema šta da traži u sarmi. E sad, pojavio se recept za sarmu iz 1952. godine. I tamo piše stavlja se jaj. Ovaj recept pronašao je u knjizi Za svaku ženu, koja je izdata davne 1952. godine u Zagrebu u Hrvatskoj seljačkoj štampari. Po njoj ispada da u sarmu ipak ide jaj. Sastojci su tri glavice kiselog kupusa, pa sad ide pola kila govedine, pola kila svinjetine, četiri kašike sitnih kockica slanine, dve velike kašike masti, jedna glavica luka, jedno celo jaje, jedna velika kašika soli itd. itd. Ostalo znate. Što se tiče načina na koji vi spremate, šta da vam kažem, kako god da spremate, sarma je uvek dobrodošla i evo sad mi ide voda na usta.
0: Radio Balkan.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kabinsko osoblje u avionu ima mnogo tajnih kodova koje koristi za međusobnu komunikaciju kako ne bi izazvali panik. Let avionu može da bude i neprijatno iskustvo, snažna turbulencija nije jedino što može neprijatno da vas iznenadi. Neke stvari mogli bi pogrešno da protumačite, pogotovo ako primetite da vas stjuardesa intenzivno posmatra, a to što piloti smeju da spavaju tokom leta svakako nije prijatno. Ali postoji nešto još gore. Prema pisanju Daily Telegrapha, osoblje ima mnogo tajnih kodova koje koristi u međusobnoj komunikaciji. Pored očiglednih, recimo šifre Mayday, koja ukazuje da je avion u neposrednoj opasnosti, postoji i pan-pan šifra koja znači da se nešto pokvarilo. Također, neki od kodova su brojevi, a ne reči, a onaj koji zaista ne želite da čujete na letu je 7500, jer se koristi u slučaju otmice. Pored toga, postoji šifra 7700, koja je opšti signal za hitne slučajeve, dok kod 7600 pilot koristi da signalizira da je izgubio kontakt sa tornjem. Inače, ako ste na aerodromu i čujete da neko izgovara reč Code Adam, to znači da je dete izgubljeno na aerodromu.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad naftne industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom Njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju Fokus su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20-ak dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletao na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Pretežno sunčano vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle 24, u Sarajevu 22 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Radio Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakov. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste
1: to je
0: malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Ovan dana ste u raskoraku sa vremenom i teško vam je da ispunite sve obaveze koje su vam nametnute. Dosta kratki rokovi pa ćete funkcionisati kroz nervozu. Voljena osoba se ponaša na način koji je vama nerazumljiv i ne snalazite se u novo nastalnoj situaciji. Bik, nervirate se jer niste zadovoljni kako se odvijaju situacije u poslovnom segmentu. Vi ste uradili ono što je do vas, ostaje samo da vidite da li će na kraju sve ipak ispasti uspešno. Moguće je da vam voljena osoba zamera neke stvari, a vi ne osjećate potrebu da se pravdate.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Blizanci, neko vas stavlja u bezizlaznu situaciju i morate da mu izađete u susret. Nervirate se što nikako da dobijete informacije koje su vam potrebne da biste nastavili posao koji ste započeli. Danas ne uspevate da se uklopite sa voljenom osobom. Rak, sa velikom energijom i elanom pristupate svojim poslovnim obavezama i prijevama što šefovi primećuju vaš trud. U žurbi ste, ali uspevate da završite sve na vreme. Emotivni partner očekuje da mu posvetite više vremena, ali vi trenutno imate druge prioritete.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Lav, dan jeste pomalo naporan i stresan, ali vi uspevate da izađete na kraj sa nekim napetim situacijama. Naročito u komunikaciji sa saradnicima. Niste uspeli da dogovorite susret sa osobom koja vam je interesantna, pa vas je to malo oneraspoložilo. Devica, danas morate odrediti prioritete jer bi lako moglo da se dogodi da se potpuno pogubite u ogromnoj količini poslovnih obaveza. Organizujte se, verovatno je da ćete ostatak dana uzeti samo za sebe, svoje opuštanje i odmaranje. Eventualno susret sa prijateljima.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala

0: portal radiofm.rs radiofm.rs.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta, rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tačno je 17 časova na Balkanu.
3: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
4: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad naftne industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju Fokusu su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20-ak dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletao na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar. Vaga, imate osjećaj da vam ništa ne ide na ruku danas. Žurite, ali nikako ne uspevate da ispoštujete rokove koji su vam dati. Neko vam nudi pomoć, ali će vam u suštini više odmagati svojim prisustvom. Moguće je da ćete morati da pomerite neke dogovore u emotivnom segmentu. Škorpija, malo vam je ostalo da završite jednu poslovnu obavezu, žurite i ako vam smeta što vas drugi svojim prisustvom, komentarima ili postupcima ometaju. Velika strast i mogućnost avanture, međutim oni koji su u vezama neće biti zadovoljni odnosom sa partnerom.
1: Radio Balkan.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Strelac, započeli ste neki poslovni projekat i želite da ga što pre privedete kraju, ali kako vreme prolazi, sve više gubite elan za rad. Ipak uporno gurate dalje. Svoje emocije i zainteresovanost ne možete da sakrijete u kontaktu sa jednom osobom. Jarac, imate osjećaj da ne možete nikako da uklopite neke stvari u poslovnom segmentu i da vam situacija izmiče iz ruku. Nije sve toliko loše kao što to vama izgleda. Uzmite predah, opustite se pa nastavite ponovo. Završit ćete bolje i brže nego što ste očekivali.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar, Vodolija. Jako se nervirate zato što nikako da privedete kraju jedan dogovor za koji ste mislili da ćete ga odavno okončati. Ne budite impulsivni i ne požurujte drugu stranu, ovo će delovati kontraproduktivno. Nije vam jasno zašto vam se ne javlja osoba koja vas zanima. Ribe, očekujete da vas šef podrži u nekim poslovnim situacijama, ali ubrzo shvatate da ćete morati sami da se izborite za ono što želite. Emotivni partner je prilično impulsivan i iznenađuje vas sa svojim postupcima. Niste navikli da se ovako ponaša.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Na prvo slušanje.
1: Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Pretežno sunčano vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle 24, u Sarajevu 22 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmejali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
6: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. 6 porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred Federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije, u vozilu su pronađena 92 paketa sa približno 170 kg supstance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

твой смешный замутурный Халине. Сандал, боя не сочиняй.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. 6 porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije, u vozilu su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma supstance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.

0: Limited edition i special edition sa vaš Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli. Nek noćas gori Balkan. Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Nek noćas gori
1: Balkan. Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
3: i što nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajljima.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubila si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu u kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

Svi su pevali hit Adriana Celentana, nisu znali da su deo genijalnog eksperimenta. Zamislite ovo, Italija 70-ih, svi žele da pevaju na engleskom jer je to jezik pop kulture, Beatles i Elvis, sve svetsko englesko, a onda se pojavljuje Adriano Celentano, tada već superzvezda poznata po hitovima poput Azuro i odlučuje da prevari sistem. Godine 72. izbacuje pesmu Prisen Kolinisum, ne znam sad lepo da izgovorim, za koju na prvu loptu svi misle da je na engleskom. Pesma postaje hit prvo u Italiji, po Evropi, pa u Americi. Često se smatra prvom rap hip-hop numerom ikada snimljenom. Bilo je toliko dobro da su i obrađivali bendovi iz drugih zemalja. Publika oduševljena, hale se pune, radio stanice vrte do besvesti. Problem? Pesma uopšte nema smisla. Celentano je zapravo izmislio jezik, niz slogova koji zvuče kao američki, engleski, ali ne znači apsolutno ništa. Kako je sam objasnio u intervju za American Songwriter, želeo je da pokaže koliko su Italijani opsednuti engleskim do te mere da je dovoljno da nešto zvuči kao engleski da bi prošlo. Hteo sam da prikažem kako izgleda kada slušamo jezik koji ne razumemo. Ritam i energija postaju važniji od značenja. I zaista, eksperiment je uspeo. Ljudi su ludo voleli pesmu koju zapravo niko nije mogao da prevede. Njegov lažni engleski je postao kulturni fenomen, a Prisen Kolinisum i danas se citira kao najluđi muzički eksperiment prošlog veka.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park

0: Te bez mesta, rezervišite svoj parking već danas 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: ime Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.
1: Tačno je 21 sat na Balkanu.
2: 2 p.m. u Čikagu.
3: Slušate vesti

0: iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene Države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije, u vozilu su pronađena 92 paketa sa približno 170 kg supstance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Francuski književnik optužen je da je nagrađeni roman napisao uz pomoć veštačke inteligencije. Orelien je dobio nagradu Prix, prvo od književnih nagrada koje se dodeljuje tokom sezone za roman Ili ovo ili smrt. Francuska književna scena našla se u središtu skandala nakon što je Telisan Orelien, književnik rodom sa Haitija, predstavljen kao nova književna senzacija, optužen da je za pisanje svog prvog romana koristio veštačku inteligenciju. Orelien je dobio nagradu Prix de Roman France, prvo od književnih nagrada koje se dodeljuje tokom sezone. On je takođe ušao i u uži izbor za najprestižnije godišnje nagrade za književnost na francuskom jeziku, koje bi uskoro trebalo da budu dodeljene. Međutim, ove nedelje je malo poznata grupa pod nazivom Balance Stone Cloud iznela tvrdnje da je knjiga skoro u potpunosti napisana uz pomoć veštačke inteligencije, što je autor negirao. Testirali smo nekoliko odlomaka iz različitih delova rukopisa i svaki put dobili isti rezultat, 100% AI, navela je grupa na mreži X. Prema navodima grupe, čije članstvo nije poznato, analiza je obavljena programom Pangram, za koji tvrde da je ubedljivo najprecizniji uz gotovo zanemarljivu mogućnost greške. Orelien, koji je rođen na Haitiju, 2010. se preselio u Montreal, odmah je negirao optužbe. Od uvek sam voleo stvaranje i književnost, ne vidim zašto bih osjećao potrebu da koristi mašinu, rekao je za liste Libertéon i dodao da zajedno sa svojim izdavačem priprema dokumentaciju kojom će dokazati da je knjigu autentično napisao. Izdavačka kuća takođe je stala u njegovu odbranu, navodeći da su optužbe užasno uvredljive prema piscu sa izuzetnom životnom pričom, čije stvaralaštvo originalno i snažno. Međutim, grupa kaže da je dokazano da Pangram pogrešno označi tekst generisan veštačkom inteligencijom samo jednom na svakih 24.400.000 analiza. Najnoviji detektori više ne upoređuju tekst sa drugim tekstovima kako bi utvrdili da li je došlo do plagiranja, umesto toga analiziraju verovatnoće i statističke podatke kako bi utvrdili da li određeni jezički obrasci ukazuju na upotrebu veštačke inteligencije.
1: Radio Balkan.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Objavljena je lista gradova koji najviše popravljaju raspoloženje putnika. Od šetnje okupanim suncem do najboljeg sna u životu, ovo su destinacije koje najviše popravljaju raspoloženje. Molimo znamenitosti koje se nalaze na listama mesta koje morate posetiti kao i svaki drugi putnik, ali šta kažete na odmoru koji je naučno osmišljen tako da vam izmami osmeh? Upravo na tome se zasniva novi indeks sreće na odmoru koji je napravio Book Retreat u saradnji sa kliničkom psihološkinjom dr. Natalie Datilo Ryan, povezanom sa Univerzitetom Harvard. Analizirano je 47 destinacija širom sveta na osnovu 5 faktora za koje je naučno utvrđeno da su povezani sa hormonima koji doprinose dobrom raspoloženju. Za svako mesto analizirani su količina sunčeve svetlosti, kvalitet sna, zdrava ishrana, vreme provedeno u prirodi i mogućnost kretanja pešice. Svaki faktor imao je jednaku težinu, na osnovu toga je formiran konačni indeks sreće sa maksimalnih 100 poena. Na vrhu liste nalazi se Lisabon u Portugalu. Gotovo 10% restorana u gradu svrstava se u kategoriju zdravih, što je drugi najveći udeo u celom indeksu ispred poznatih gastronomskih prestonica poput Pariza, Tokija i Njujorka. Lisabon je takođe pogodan za kretanje pešice, uprkos tome što je poznat po brdovitom terenu. Grad je dovoljno kompaktan da se do većine glavnih znamenitosti od trga Comercio de Cule Bele može stići pešice za nekoliko sati. Uz to, Lisabon ima 49 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku, što je gotovo 4 puta više nego Madrid, kao jednostavan pristup plažama Costa da Caparica i Cascais. Grad godišnji ima 2828 sati sunčeve svetlosti, pa je jasno zašto se našao na prvom mestu. Prvih 5 zaokružuju Helsinki u Finskoj, koji je 8 godina za redom proglašavan za najsrećniju zemlju na svetu i koji se posebno ističe po zelenim površinama i niskom nivou buke. Na trećem mestu je Orlando u SAD-u, zahvaljujući velikoj količini zelenih površina po stanovniku nego u bilo kojoj drugoj destinaciji obuhvaćenoj indeksom, kao i gotovo 2930 sati sunca godišnje. Sledi Atina u Grčkoj, koji je najpogodniji grad za šetnju pešice u celom istraživanju, ima jedan od najvećih udela restorana koji se smatraju zdravim. Na petom mestu je Edinburg u Škotskoj, jedini grad iz Ujedinjenog kraljevstva među prvih 10 koji se posebno ističe parkovima, kvalitetom sna i mogućnošću kretanja pešice. Na šestom mestu je Madrid, sedmi je Beč, osmo mesto Budimpešta, deveto mesto Oslo i deseto mesto Vilnius.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
8: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
9: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
8: odmah.
9: cherrytrader.com.
10: Sve nas spaja Balkan International
11: Marketing.

Draga saveta Maja sa vama. Kada žele da odvuku ženu u krevet, muškarci koriste ova 4 proverena trika, pa vi vidite da li ćete da nasednete. Probudili ste se u nečijem krevetu, pitate se šta vam je to trebalo u životu ili ste planirali da još sačekate pre nego što dozvolite da vas uvuče među čaršafe. Ne krivite sebe, možda ste samo pale na neki od poznatih muških trikova. Čak i kada nisu prevejani manipulatori, oni znaju da se posluže ovim proverenim trikovima koji najčešće upale i pomognu im da lakše odvuku žene u krevet. Ovo su 4 manipulacije kojima se muškarci koriste. Slatkorečivost. Svaka reč pogađa tačno u metu kao da vam čita misli. Muškarci tačno znaju šta da kažu da bi se žena osjećala posebno. Daje vam pregršt komplimenata, laska vašem izgledu i svaki potez hvali, a jednom kada dobiju šta žele, često su lenji da glume da su bili iskreni. Alkohol. Ovde nije reč o predatorima koji opijaju žene iskorišćavajući, već onima koji znaju da će žena uz malo alkohola postati opuštenija. Ruku na srce, u pravu su, zbog alkohola popuštaju inhibicije, pa čvrsto ne polako postane, pa nek ide život. Pričaju tužne priče. Muškarac koji odjednom otvara dušu i deluje neverovatno ranjivo, najčešće ima skrivene namere. Nije to ništa loše, ali je malko providno. Vi dobro razmislite da li želite da mu budete rame za plakanje, ali znajte da se na ramenu neće zaustaviti. Dobro slušaju. Neki stvarno slušaju i stalo im je. Ipak imajte na umu da mnogi to rade samo iz koristi, da ne kažemo imaju zadnje namere. Muškarci, razotkriveni ste.

0: Svi mi težimo ka tome da budemo srećni, ali nesvesno radimo neke stvari koji blokiraju baš tu sreću. Da biste živjeli srećni u bogatstvu, potrebno je da promenite određena uverenja. Pozitivno privlači pozitivno, pa tako i obilje donosi obilje. Postoje stvari u našem životu koje praktikujemo svaki dan, mislimo o njima, delujemo prema njima, a ne shvatamo da nas baš one sprečavaju da pronađemo izbor obilja i da živimo onako kako zaslužujemo. Evo koji 12 stvari treba da se oslobodite u životu. Prestanite da mislite da svet ima ograničenu količinu resursa i da zato morate da uhvatite sve što vam se čini dragocenim. Svega ima dovoljno za sve i zato prihvatite obilje, delite ga sa drugima, vizualizujte kako se preliva po energiji vašeg života. Prestanite da ponižavate sami sebe, zaslužujete sreću koliko i svi ljudi oko vas. Prestanite da krivite drugi za svoje nesreće i prestanite da mislite da ste žrtva njihovih odluka i postupaka. Preuzmite odgovornost za svoj život. Prestanite da mislite da ne zaslužujete uspeh, prihvatite greške, ali ne stojite u mestu, aktivirajte se. Prestanite da žudite za prošlošću. Prestanite da sumnjate u sebe i svoju sposobnost da postignete ciljeve. Prestanite da uništavate svoj život, nemojte sami sebe da sabotirate, jer možete da ostvarite sve što želite. Prestanite da mislite da ako vam je sve lako, onda nešto nije u redu, ne mora sve u životu doći uz borbu. Prestanite da mislite da treba da živite duhovnim životom ili srećnim i bogatim životom. Ova dva načina života će međusobno ne isključuju. Svi smo mi energija, zato treba da budemo veoma pažljivi prema vibracijama koje nas okružuju. Ne dozvolite da negativnost zamagli vašu sreću. Prestanite da mislite da je jedini način da pokažete lojalnost ljudima da kažete da svemu što vam kažu. Prava odanost takođe uključuje spremnost da pokažete ono što zaista mislite i osjećate. Prestanite da brinete o novcu.
1: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka mala.
2: Prosinac. 2 sata posle ponoći.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd.
6: Sve nas spaja. Balkan International.
7: Marketing.

Zašto je starosna granica u Americi 21 godina za konzumiranje alkohola? Nije od uvek bilo tako. Za većinu 17. juli je poprilično važan dan. Neznanje mnogih, 1984. se desilo nešto što pogađa svakog od nas. Donet je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, kojim je utvrđena zakonska starosna granica koja glasi 21 godina. Iako deluje da je odluka o starosnoj granici donešena sasvim slučajno, možda čak i proizvoljno, obzirom da ste legalno punoletna osoba već sa 18, Kongres nije slučajno izabrao baš ovaj broj. Postoji druga zanimljiva istorija o alkoholu u Americi i zašto je baš 21 godina zakonska granica za konzumiranje. Pre 1984. mnogi države su imali zakonski postavljenu granicu sa 18, 19 ili 20 godina. Na kraju prohibicije 1930. zakonska starost za konzumiranje alkohola bila je 21 godina. Ovo merilo je važilo sve do 1971. kada je minimalno starosno doba za glasanje smanjeno na 18 godina, samim tim su krenule i glasine povodom smanjenja minimalne zakonske starosti za konzumiranje alkohola. Između 1970. i 75. gotovo polovina država Americi je spustila svoju granicu za konzumaciju alkohola na 18, 19 i 20. Međutim, ova odluka sigurno nije donešena iz medicinskih razloga. Ništa od ovoga nije imalo nikakvu medicinsku ili psihološku osnovu, već je imalo veze sa pravima i odgovornostima koje se dodeljuje ljudima definisanim kao odraslima, navodi Alex Kaster, pedijatar iz Orlando asocijacije. Zapravo, većina smatra da je 18-godišnjak koji je dovoljno star da bude pozvan da se bori u Vijetnamskom ratu, svakako bio dovoljno star da posjeduje pravo glasa i pravo na konzumiranje alkohola. Kako je zakonska starost za konzumiranje padala širom zemlje 70-ih, zvona za uzbunu su počela da se pale, kako primećuje licencirani klinički psiholog dr. Suzette Edwards, vanredni profesor na Institutu za neurološke nauke. Dokazi istraživanja nakon tog vremena snažno sugerišu da je porast saobraćajnih nesreća među mladima povezan sa smanjenjem minimalne zakonske starosti za konzumaciju alkohola. Kao rezultat ovoga, napor građana je počeo da podstiče države da ponovo uspostave 21 godinu kao minimalnu zakonsku granicu. 1984. usvojen je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, koji navodi da će savezna sredstva za autoputeve biti uskraćena državama koje nisu uspele da utvrde najnižu zakonsku starost za konzumiranje u 21. godini. Do 1988. sve države su usvojile ovu najnižu starosnu granicu. Sjedinjene Američke Države imaju jednu od najviših zakonski dozvoljenih starosnih granica na svetu. Zajedno sa Islandom, Japanom, Južnom Korejom, Sjedinjene Države su jedna od samo nekoliko razvijenih zemalja koji imaju minimalnu zakonsku granicu za alkohol koja prelazi 18 godina, prema navodima Svetske zdravstvene organizacije.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Ponoć je na Balkanu.
6: 5 p.m. u Chicagu.

E familji moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate, uz radio balkan.live. Uživajte. Sve nas spaja Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.